0: cartel completa, no. Sidecars, o día 5, Derrapans, o 6, Santiago Auserón, o día 7, Celtas Cortos, actuarán o día 8, Malú, o 9, Juan Magán, o día 10, a penúltima Sabinera, o día 11, Os Diablos, o día 12, todo elo na Praza Horta do Seminario. A Praza de Santa María acollerá tamén eses días actuacións con protagonismo lucense, coa banda filarmónica, con Braz, con actuacións de corais, así como Cantigas e Flores ou Airiños de Orbazai. Pechará o programa na praza unha actuación de Xisco Feijó. E as orquestas serán tamén protagonistas. A maior parte das verbenas serán na Praza Mayor. O día 5 haberá tamén unha verbena en Augas Férreas, coa actuación de París de Noia. E en Agro do Rolo actuará o día 8 Panorama City. Está confirmada a actuación da Orquestra Panorama, que actuará o último día das festas. Ainda está por determinar a localización de esa actuación. Y este ano non haberá desfile de gando. Está a traballarse na realización de alguna actividade na que o sector teña presenza. Javier Vázquez, o concelleiro de Cultura.
1: Celebrarase a exposición de gando, que eso sí se fará, y estamos a planificar unha actividade moi relacionada con esas razas autóctonas, pero bueno, tentando lógicamente dalas a coñecer doutro xeito, pois un pouco máis actual, que nos parece axeitada. Estamos a traballar nelo, tamén é unha das novidades que presentaremos, pero bueno, estamos a traballar tamén con distintas asociacións. Presentaron unha proposta fai 15 días, estamos a valorar, pero a intención efectivamente ter un espazo tamén para elo, onde se poida dar un salto de calidade nas mostras das razas autóctonas, dun xeito pois lúdico e tamén didáctico, porque a intención e tamén integrar aos distintos centros educativos para que coñezan de primeira man esas razas autóctonas que ten Galicia.
0: Haberá tamén presenza de grupos locais cuxos contratos asinaránse nos vindeiros días, e descoñécese aínda quen será o pregoeiro e quen fará a ofrenda a Rosalía. Dio Goberno Municipal que se atenderon o 90% das suxerencias que recibiron desde a oposición. O orzamento das festas será similar ao de anos anteriores. Hai uns meses acudiuse aos remanentes, tan só di a alcaldesa, para garantir a dotación orzamentaria.
2: O que fixemos foi incluir vía incorporación de remanentes para asegurarnos de que o que estaba orzamentado tiña dotación. Eso non quere dicir que se multiplicara a cantidade. O que fixemos foi intentar normalizalo para que todas as contratacións se puderan facer tendo previamente partida orzamentaria, e se poidera facer o expediente, pois como se ten que facer na administración, salvo procedimentos moi urgentes ou excepcionais, que a veces te obligan a alterar o procedimento.
0: Din desde o Goberno Municipal que se espera aínda unha actuación sorpresa, que de momento non desvelaron, e os Pelúdez farán 30 visitas aos centros educativos e ás escolas infantis para, xa en setembro, contribuir á difusión da festa. Na oposición, as festas non convenceron ao Bloque Nacionalista Galego, cuxa área se encargaba das últimas edicións. Din que o cartel carece dos grandes concertos que o Partido Popular reclamaba, e critican que non se fagan actos na Mosqueira. Maite Ferreiro foi, nas últimas edicións, a responsable do programa do San Froilán.
3: Unha programación que non cumpre as expectativas creadas nos últimos meses polo Partido Popular, que, según o anunciado, non conta con grandes concertos que levan anos reclamando. E aínda que se manteñan certos elementos de continuidade a respecto das edicións anteriores, desaparecen espazos tan simbólicos como o escenario da Mosqueira, que estaba xa consolidado como gran espazo das agrupacións locais.
0: E onte o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado polo secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitaba o campo de voluntariado que se desenvolve no Castro de Viladonga, no marco do programa Conecta co Voluntariado en Galicia. O campo de voluntariado reúne a mozos para colaborar na limpeza, excavación, documentación e consolidación das estruturas arqueolóxicas dese xacemento galaico-romano. Rematamos falando do Breogán, porque o Río Breogán disputa hoxe o seu primeiro partido de presentación esta tempada no Pazo dos Deportes de Lugo. Será ás 7:30 fronte a un equipo serbio, nun encontro que servirá, ademais, para dar a coñecer o primeiro equipamento oficial do equipo. Será o terceiro partido da pretempada, tras as vitorias precedentes fronte ao Sporting de Portugal e ao Real Madrid. Chegamos así a 8:30.
4: Ocho y media de la mañana, 7:30 en Canarias.
5: El pulso de hoy por hoy.
4: Esta mañana con Esther Palomera, con Fernando Garea, con Lola García. Hola de nuevo.
6: Hola de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal?
4: Pero antes, esta mañana, noticias para hoy, Sara Canals.
8: Pues mira, tres titulares, Aymar. El primero, en media hora se reúne el Consejo de Seguridad Nacional para abordar los múltiples frentes de la crisis en Ceuta, en una semana clave tras el reinicio del curso político. A las 9:30 hay reunión del Consejo de Ministros y veremos si después el Gobierno dice algo más sobre su sobre futura visita del Rey a la ciudad. Segunda, y al menos 12 muertos tras un nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania con misiles y con drones. Ataque en plena escalada de tensión entre Putin y entre los países de la OTAN. Y por último, Shane, que ha empezado perdiendo un 10% en su estreno en la bolsa de Hong Kong, aunque después ha ido recuperando parte de esas pérdidas.
4: Sara, gracias.

0: Como está o resto do equipo? Onte víamos unha entrevista do concelleiro Mauricio Repeto, pois que directamente confirmaba que abandonaba a vida política a partir do 2027, é dicir, entendemos que non vai ir en listas.
1: Eu leí a entrevista do compañero Mauri, na verdade me pareceu unha entrevista moi elegante. El dixo claramente que debido a unha serie de circunstancias que se produciron, totalmente pois, impensables, necesitou por tomar tomou esa decisión no seu momento de tomar un distanciamento. Non dixo nin que non iba a participar noutros mandatos, nin tampouco dixo que non iba a participar noutros niveles políticos, non? Por tanto, deixou as portas abertas. A mí me parece perfecto, porque ademais unha persona ca súa experiencia pois, evidentemente pois, ten un futuro moi halagüeño en calquer ámbito no que, ao que se dedica.
0: A día de hoxe vemos lo que acudo os plenos, pero no resto da vida do partido, do grupo, segue sumando. De verdade que a imaxe pública, en redes sociais ou acompañando a vostede incluso en rodas de prensa, vemos a Gualdira, a Ana Velleira, vemos tamén a Jorge Bustos, pero de Mauricio Repeto é certo que nin rastro,
1: bueno,
0: de emoción.
1: El acude aos plenos, acude ás comisións informativas, ás reunións prohibidas que facemos, está en contacto, etcétera, pero efectivamente cando tomou o paso de retomar a súa vida profesional, que mono comunicou, pois é algo que hai que respetar efectivamente.
0: Continuamos falando deste reinicio do curso político. 1 de setembro, agora sí que sí, actívase toda esa maquinaria de curso político, este ano marcado por ese horizonte das eleccións municipais. Que retos se marca o Partido Socialista a nivel local para esas eleccións municipais, onde vostede mesmo, cando se sucedeu esa moción de censura do Partido Popular apoiado na edil díscola e transfuga María Regosa, dixo que vostede estaba convencido de que vai volver ser o alcalde de Lugo?
1: Estamos facendo o traballo que nos corresponde e facémolo en dous sentidos, non? Esa labor de fiscalización da acción de goberno daqueles asuntos que, bueno, pois que se fan mal ou que simplemente se desbotan. Fixamos varias propostas, desde o vaciado das fosas hasta unha serie de propostas, sempre en positivo, pensando no futuro da cidade, que é a nosa responsabilidade. Nos estemos no goberno, estemos na oposición, debémonos a Lugo, debémonos aos veciños e veciñas, e sempre traballamos nese sentido. E logo tamén, se me permite, non se entenda como ninguna petulancia, pois preparándonos para gobernar cando nos toque.
0: Nestes 4 meses, se non me equivoco, xa dende que se levou a cabo a moción de censura, dende a oposición, di vostede que levan esa labor de fiscalización, que valoran do traballo feito e que deberes lle poñen ao novo goberno?
1: Temos que pedirlles que nos definan ou que nos digan a nós e a todos os veciños e veciñas que modelo de cidade teñen, non? Ya que a señora Candia está pensando en 10 meses, nos estamos planificando a 10 anos, e en esa línea seguimos traballando, porque desde que está a señora Candia non sabemos que propostas ten nin que modelo de xa ten, non? Da impresión de que están moito máis instalados no cortoplacismo, buscando a rentabilidade electoral, e limítanse a vivir de rentas e tamén a utilizar os nosos orzamentos, non? Que deixamos aprobados e que, por certo, pois eles votaron en contra, non? Mire, eu creo que cada inauguración que fai a señora Candia é unha forma de legitimar o traballo que nos estamos facendo, non? Bueno, a verdade é que na práctica fan pequenas obras, pero abandonan aquelas obras transformadoras e de futuro solamente por cálculos electoralistas, pois obras como o Novo Norte, como o Boulevard da Avenida Coruña, como o Museo de Romanización, como o Fermín Rivera, como o vaciado das fosas éticas no rural, como a playa, como o museo, etcétera, da cidade.
0: Preocupa a cidadanía lucense en torno ao tema de seguridade, sobre todo no barrio da Milagrosa, xa falamos moitas veces, ese local xa coñecido por todos e por todas públicamente, ese local As Palmeras, que durante os meses de brao pois estivo pechado por mor de vacaciones do local. Agora volveu a abrir as súas portas e na primeira fin de semana de actividade houve xa unha pelea máis nas portas da mesma. Esta mañá, de feito, liamos como a portavoz adxunta do Partido Socialista, a súa compañeira Ana Velleira, solicitaba ao goberno local que executase esa ordenanza, que puxese a andar esa ordenanza de ruidos que tiñan vostedes preparadas e que consideraban vostedes que con esa ordenanza se podería, digamos, que meter man, non, a esa situación.
1: Mire, aquí cada quen é esclavo das súas palabras, non? A señora Candia dixo por activa e por pasiva, que quixo escoitar en diferentes

0: Que no, que ya no quedan días de Braus, ¿eh? Bueno, sí, realmente nos quedan 20 todavía, Antía Montes.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, si alargas un poco hasta después de San Froilán, casi podemos decir que hay sensación de Brau ainda.
0: Sí, sobre todo de maíz.
1: Forzando un poco a máquina.
0: Con este tempo loco.
1: Sí,
0: que temos.
1: Que podes ver a alguén en botas e en sandalias pola calle paseando ao lado, por exemplo.
0: Claro, a min hoxe chamaronme tola na casa por salir en sandalias. E digo eu, pero vamos a ver, se dan 25 graus.
1: E non me atrevín tampouco porque é certo que a primeira hora xa fai un pouco máis de fresco.
0: Bueno,
1: e polos pés dá moito frío,
0: Por camiñar aí nada, que? Cantos metros temos das nosas casas a radio?
1: Bueno, pouco, 10 minutos.
0: Claro, quero dicir, ao final, nada, nin medio quilómetro casi.
1: Dimos maiores que polos pés se collen os catarros, así que...
0: Iso é verdade, iso é certo. En fin, vais rematando o Brao e Antía Montes, e hai unha zona na nosa provincia onde existe, non sei se medo, pero sí que certo, certa alerta ou certa preocupación porque este turismo desbocado poida acabar desencadenando en municipios fantasmas durante, como digo eu, aquí temos solo dúas estacións, non? O Brao e o inverno. Pois cando remata o Brao, cando remata xa a temporada de vacacións, inda que o Brao siga a temporada de vacacións, vai rematando, hai certo medo na zona da Mariña por acabar en convertirse nun lugar feito por e para os turistas.
1: Sí, é certo que os incomintes de convivir con este turismo que cada vez é máis masivo, pois alonxan a xente de instalarse a vivir nos lugares deste perfil. Sí que creo que non estamos aínda nese punto de falar de cidades fantasma, porque é certo que en calquera municipio mariñano durante o inverno tamén hai moitas actividades, pois se pensamos por exemplo en Foz, temos no Carnaval, en Nadal, moita dinamización tamén, pero sí que se produce, producen picos de poboación tanto para arriba como para embaixo, que fan cambiar moito a fotografía, non? Destas, sobre todo destas zonas costeiras de turismo de praia. Falábamos de Foz, precisamente o seu alcalde, Fran Cajoto, contábanos que nestes últimos días son moitos xa os turistas que regresaron ás súas casas, que se reincorporan á súa rutina. El di que o nota sobre todo en que hai máis sitio para aparcar.
2: Sí, é evidente, non? Bueno, ainda hai moita xente de vacacións, non? Na nosa vila, pero é certo que se notou especialmente, non? Porque hai algún oco máis para poder estacionar e volvemos pois a normalidade da rutina, non?
1: É un dos indicadores, non, de que empeza a baixar ese pico de poboación que se dá sobre todo no mes de agosto, aínda que a tempada turística cada vez se alarga máis a setembro e tamén antes do verán os meses de xuño e incluso maio, nesa famosa desestacionalización que levamos anos perseguindo. Sí que é certo que os municipios costeiros logran reter un pouquiño máis aos visitantes durante máis tempo e sobre todo durante temporadas que non sexan a estival, que non sexan esa temporada alta, sobre todo atraendo aos residentes aos que se instalan en segundas vivendas, aos que Cajoto chama habitantes a tempo parcial.
2: Máis que visitantes, eu chamaríalle pois habitantes a tempo parcial, non? Pois a xente pasa pois máis meses aquí, o cal é positivo porque pois tamén axuda a economía local, evidentemente, facendo gasto. Por tanto, bueno, é unha tendencia que vemos, tamén a forma de coller vacacións cambia, é evidente, non son esas longas vacacións de mes e medio, sino que son semanas, quincenas, que se prolongan outros meses, pero aínda así, pois, o que queremos nós, evidentemente, desde o Concello é axudar a esa tendencia de desestacionalización.
1: Este tamén é o caso de Barreiros, non? Que recibe máis turismo de segundas vivendas ou de alquileres de alugueiros vacacionais que non de hotéis, que agora, claro, regresa a casa. Dicía Fran Cajoto que notaba en que hai máis sitio para aparcar. Diana Hermida, que o nota en que hai menos nenos nas rúas.
3: Cambia notablemente, xa na última semana de agosto se notou un baixón da xente de fora e agora, aínda que sigue habendo turismo, xa é un turismo, bueno, radicalmente distinto, non? É xente que normalmente ten aquí a segunda vivenda, xa ven un plan moito máis relaxado, de pasear, de descansar. Oye, o que notase os nenos e as nenas, non? Que xa quedan moitos menos porque, claro, xa están preparando todo para o cole. Vía nas redes sociais estes días e que volvemos a estar los de sempre, pois aquí casi volvemos a estar los de sempre.
1: Os picos producense en agosto, que é o momento de máis poboación, en novembro, que é o de menos, é cando se produce ese descenso que se nota máis no número de persoas que se concentran nestes dous municipios. É aquí cando, explica Fran Cajoto, dende a administración local, hai que facer un esforzo extra para que non se produza un estancamento económico e social.
2: E é onde temos que incidir con eventos desde o Concello, precisamente para axudar a economía local neses meses que son de transición. O contraste é evidente e o que nos obriga, sobre todo neses meses de verán, os concellos a facer un sobreesforzo porque a poboación que temos en verán en Foz, pois é a de unha pequena cidade. Pois con traballo moi intenso, non? Especialmente desde o Departamento de Cultura, potenciamos moito o teatro e outras actividades.
1: E a Nermida fala da outra cara da moeda, de como a poboación local, os que residen durante todo o ano no municipio, se ven obrigados a modificar as súas rutinas, a súa forma de vida, para poder convivir con este aumento de poboación, que no caso de Barreiros é brutal, porque se multiplica en verán case por 7, pasa de 3.000 a máis de 20.000 persoas.
3: Si por algo nos caracterizamos é pola boa acollida que damos a todo o mundo, pero sí que é certo que, sobre todo a poboación local, que estamos todo o ano, sentimos incomodidades, non? Claro, durante todo o ano pois non tes prácticamente colas nos supermercados, nos bancos, nas farmacias, en correos, nos servicios básicos, non? De feito, hai unha cousa moi curiosa, que durante o verán, pasanos no concello, a maioría da xente daqui, salvo que teña algunha cousa especialmente urgente, durante o verán non pasa prácticamente polo concello. Damos por feito que eses 2 meses son inasumibles para a administración e para os servizos. Entón sí que hai certas incomodidades que a poboación local pois sí que empeza a resentir, non?
1: É o problema que ela identifica que houve unha mala planificación do desenvolvemento urbanístico, porque se construíron moitas casas, moitas vivendas, edificios pensados para o turístico, pero non se acompañou de infraestruturas públicas e comunitarias.
0: É que parece unha tontería, pero este é un problema que aparece en moitos municipios, é dicir, non é algo illado. Daste de conta de que nas últimas décadas pensouse moito no de fora e no tanto no de dentro. E agora, o problema que estás tendo é que un día de verán baixas a comer o menú do día e de repente tes unha franquicia, pois non sei, dunha cadena de smash burgers, e xa non está, invento Casa Pilar, sabes? Entonces aí é onde está un pouco a teima, que quizáis quixemos ir tanto de modernos e pensar tanto en subirnos o barco dos de fora que nos esquecemos de cuidar os que estaban xa aquí, os veciños e veciñas.
1: O factor globalización, pero é que no caso de Barreiros tampouco sucede isto especificamente, porque esa falta pois de, o sea, en Barreiros o que se construiu foi sobre todo vivenda para aluxar turistas, claro. Básicamente alternativa para dormir e ir á praia, fin. Entón, non houbo, non se crearon espazos para que puidese desenvolverse unha actividade económica, nin sequera pensando no turismo.
3: Agora mesmo en Barreiros non hai un espacio onde poñer unha tenda, non hai prácticamente baixos comerciais. As urbanizacións son urbanizacións pechadas en si mesmo, que moitas delas teñen piscina, teñen parque, incluso algunhas teñen canchas deportivas. Non necesitan, por decilo así, facer vida social no pobo, non? Son o que se chama en urbanismo urbanizacións autistas. Pois aquí o que se propiciou foi ese tipo de desenvolvemento urbanístico, no que están pechadas sobre si mesmo, non teñen relación un copovo.
1: O que dicíamos,
0: que este é un problema, porque despois queremos municipios vivos, queremos municipios que non queden baleiros, que teñan vida, que teñan futuro, pero necesito para eso unha tenda de supermercado, un Ultramarinos, unha mercería, necesito unha tenda de golosinas, un quiosco.
1: Claro, este é o reto que se lle plantexa agora mesmo ao caso de Barreiros, ao municipio de Barreiros. Claro que a solución é complicada porque a inversión económica necesaria é completamente enorme, pero sí que tratan pouquiño a pouco pois de ir creando espazos que permitan desenvolver unha vida máis comunitaria.
3: E creo que ese é o futuro, non? Que a xente a Barreiros poida vir a algo máis que a comer e a dormir, que a xente poida desenvolver o seu traballo aquí, que teña lugares de esparcemento, que poida estar ociosa, comprar, que se desenvolva un comercio. É moi curioso que coa cantidade de poboación que ven a Barreiros pues, nos meses de verán, nin siquiera se desenvolvera comercio dedicado ao turismo incluso.
1: E máis al lado, comercio. Isto levanos tamén a outra cuestión, que é a da vivenda estable. Vese moi condicionada por ese fluxo cambiante de poboación a oferta habitacional. A fotografía cambia moito do mes de agosto ao mes de novembro, pois pasa deses balcóns nos que vemos colgadas toallas e bañadores a secar, portais dos que entra esa xente, a pisos que pasan meses deshabitados, mentres hai xente, contábamolo hai uns días aquí en Radio Lugo, mentres hai xente que trata de buscar unha vivenda para establecerse de forma ao longo de todo o ano na comarca da Mariña e non a atopa.
2: Pois é evidente, non? E temos unha doble preocupación. Por un lado, todo deriva no mismo, non? Na falta de vivenda para, precisamente para vivir, non? Desarrollar o teu proxecto de vida en torno a un traballo que se exerce aquí no, na vila, non? Ou no concello. De pisos turísticos sacou vivenda do mercado. Tamén esa ausencia de política de vivenda pública da Xunta de Galicia.
1: Isto pon tamén
0: claro,
1: outra...
0: Como asientas a xente no concello?
1: Claro, efectivamente.
0: Claro, como asientas poboación así? Como faz que a vila se manteña estable ou medre?
1: A eso iba, que isto complica moito elevar ese porcentaxe de poboación estable que vive durante todo o ano no municipio, que compra durante todo o ano no comercio local, que fai vida cultural e social durante todo o ano. Tamén precisa isto dun sobreesforzo por parte da administración. En Foz, por exemplo, que fixaron nos últimos anos foi impulsar ordenanzas que limitan a instalación de vivendas nos baixos para protexer ese comercio local fronte aos alquileres vacacionais, e tratan agora de incentivar aos propietarios para volver aos alugueiros de longa duración, algo que di Franca Joto, que me chamou a atención, que xa están empezando a notar.
2: Os propios propietarios están se dando conta de que, digamos, o alquiler turístico non é a solución, e hai moitos que xa pues, ven moito máis estable esa volta ao alquiler convencional, algo que vamos axudar a impulsar con novas ordenanzas desde o concello. Estamos a falar de que se están a redactar ordenanzas precisamente para incentivar o alquiler convencional e poder volver a un parque de vivendas axustado ás necesidades que ten o noso concello, que son moito máis importantes que as de alquiler turístico.
1: Hai tamén outra cousa, a cuestión de dimensionar os servizos para unha poboación que, claro, recordamos no caso de Barreiros, pasa de 3.000 habitantes no inverno a 21.000 no verán.
0: Como se limpa ese municipio, como se lle abastece de auga, hai que xerar moita máis basura, eso é normal, porque se vai xerar, quer dizer, se non é o mesmo vivir 5 personas nun lugar que vivir 500.
1: Efectivamente, e tampouco é fácil facelo, dar servizo a 21.000 persoas, dicía Ana Hermida, cos impostos de 3.000.
3: A realidade é que os temos dimensionados durante todo o ano, polo tanto, infrautilizados de algún xeito durante 10 meses, prácticamente 11. O gran reto son eses días de agosto nos que os servizos están colapsados e absolutamente infradimensionados, non? Que non chega para atender nin os que veñen, nin os que estamos. E despois o que está claro é que a nivel fiscal os concellos non podemos, porque se estamos mantendo servizos para 21.000 con impostos de 3.000, pois todo o mundo ve que é unha cuestión bastante complexa.
0: Claro, quero dicir, isto é, dicio antes Miguel Fernández, o vocero do Partido Socialista, tínse na caixa, quítase non pos, a caixa vacíase, non? Pois isto é un pouco mesmo, como atopamos este equilibrio? Porque se aportamos 3.000, pero logo de repente vemos unha población multiplicada e incrementada a todos 21.000, isto, Antía, como se manexa?
1: Claro, aquí un pouco que entra en xogo ese debate unha vez máis da taxa turística, non?
0: A famosa taxa turística.
1: Efectivamente, parece que se vendía un pouco como a solución.
0: La turistofobia e estas cousas todas. Sí.
1: Vendíase un pouco como a solución a este sobrecusto que ten para este tipo de municipios atender a poboación visitante. Claro que unha vez os concellos se puxaron en marcha para poder implantar, atoparonse con que é moi complicado para unha administración pequena desenvolver este tipo de legislación. No caso de Barreiros, o que fixaron foi optar por unha alternativa, favoreceron, bonificaron por exemplo, o pago do abastecemento de auga aos gandeiros, que son os grandes consumidores deste servizo, para que pagasen un pouquiño menos, e subiron a taxa da basura para aqueles que facían uso dela de forma temporal, para tratar de compensar un pouquiño as dúas cousas.
0: De algún xeito que atacarlle isto, porque senón non, o sea, papá Estado, papá concello, mamá Estado, non chega para todos. Isto está claro que en algún lado hai que ilo equilibrando. Antía Montes, graciñas.
1: Veña, ata logo.
0: Escuitamos a partir das 2:15 en hora 14 a Mariña, deica.
1: Chao.
0: Señoras e señores, chegamos así a 1:25 da tarde. Mini pausa, falamos de música e continúan as presentacións de renovacións deste Hoy por Hoy logo.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Hoy por Hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Bueno, os martes, a partir de hoxe, isto sí que se mantén. Eu creo que, ademais, que as boas costumbres, cando están ben, hai que mantelas, eh? Os martes xa a temporada pasada arrancábamos con dúas propostas diferentes, con dúas propostas, ademais, que creo que tamén se incluso se complementan, eh? Porque cando falamos de feminismo, falamos tamén de ter que ler, de ter que saber, de ter que estudiar, e de romper clichés que moitas veces nos veñen impostos polo maldito algoritmo, o que estamos expostos a diario, constantemente, minuto a minuto, segundo tras segundo, en cada scroll que facemos pola pantalla. Para que non sepa que un scroll, basicamente, que eu creo que a día de hoxe xa todos entendemos o que é a palabra, pero eu vou decir, o deslizar, vale? Pola pantalla diante do teléfono, pa baixo, infinitamente, porque TikTok e Instagram non teñen fin, vale? Ti podes estar aí todas as horas que queiras. Eu creo que son dúas seccións que ademais se complementan, que capitanean dúas mulleres e que nos axudan a dar a volta ao mundo, como di esta sintonía. Así que mantemos as renovacións por parte do ámbito, digamos, máis cultural, puramente cultural. Dende a Escola Oficial de Idiomas temos connosco a Alma López, profesora de chinés, encargada da biblioteca. Que tal, Alma?
1: Hola, bo día.
0: Esta sintonía vai alternarse quinquenalmente con

0: sintonía además creada ad hoc para esa sección por Laura La Montaña. Nos estamos además encantadísimas de tener este espacio con esta sintonía propia, con identidad y con carácter, como a nuestra queridísima Ana Torrón. ¿Qué tal, Ana?
1: Muy buen día, encantada de estar de nuevo por aquí.
0: De Ana, de Alba, vaya cosa, de todo pues sí. Con as. Sara, sí. Dátemos conta.
1: Ay, ay, canto poder.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Renovamos dos secciones que creo, como decía eu, que poden ser complementarias. Eu creo que as dúas dábades a que a cabeza afirmabades, non? Porque non podemos entender un progreso sen cultura, non podemos entender unha cultura real sen progreso, non? Porque ao final, claro, como que as dúas cousas van un pouco da man, non? E o feminismo tamén é eso, estudar, non?
1: Totalmente, renovarse, reinventarse, desestructurar as ideas que temos metidas aí no programiña todos e todas, desmontar mitos, reciclarse constantemente, saber que somos capaces de mudar o mundo, porque se mudamos nós, pois mudamos o mundo, e se mudamos o mundo, pois todo o mundo vai ser moito máis feliz e a vida moito máis equilibrada.
2: Sí, a través das linguas que nesa área de a través das linguas pois podemos coñecer outras realidades, viaxar a través pues, do mundo, incluso coñecer situacións tamén sociais, bueno, culturais,
0: iconas históricas que pasaron polo tamén, tempo case sen facer pegada, sí, por culpa, claro, de que a historia esborrou, a moitas, claro, delas escritoras, sí, por exemplo, moitas,
2: sí. Moitas veces precisamos precisamente de coñecer as linguas e coñecer códigos culturais para entender pues, esas situacións e aprender.
0: A min gusta moito estas seccións, de verdade que son seccións diferentes. Gústame sobre todo dos comezos de temporada, porque podemos vervos xuntas cando despois durante o curso estades cada unha, non?
1: Sí.
0: O tema de alternarvos quinquenalmente ten esas cousas, non? Pero creo que coñecendo as culturas que nos rodean, que nos fan interculturais, multiculturais, que era moi importante esa diferencia, non? Poden vivir moitas culturas xuntas, pero se non se interrelacionan malo. Estamos vendo todo o que sucede estes días tamén en Ceuta, estamos vendo todo o que está sucedendo ao redor dos prexuízos, do racismo, esas olas tamén de odio. E non sei que pasa, Alma e Ana, que cando ven unha ola de racismo, xenofobia, ven detrás tamén unha ola de machismo total, non?
1: Total.
0: Tamén as mulleres vamos a ese saco.
1: E que van da man, xa está históricamente constatado que cada vez que o feminismo dá un paso adiante, hai unha ola reaccionaria brutal, porque claro, teñen que defender o seu espazo, eso hai que entendelo, técnicamente hai que entendelo. Outra cousa é que non vamos a consentilo baixo nin concepto, pero entendible sí que, porque non poden perder o seu establishment, o seu status. Entonces, claro, é que vai contra todo, vai contra o capitalismo salvaxe, vai contra o machismo máis exacerbado, vai contra a opresión á muller, porque que quere toda esta ola reaccionaria? Pois volver outra vez á caverna, as mulleres caladiñas na casa, facendo traballos gratuitos, que se aforra un montón de cartos á Seguridade Social e traballadores e capitalismo en xeral, e ese é o estatus, o sea, claro, que non o van a conseguir, obviamente, porque a ver que muller vai a consentilo, baixo nin concepto, ni siquiera as das súas siglas, lles vai facer moita gracia, que é o que non entendemos nós, como están consentindo e tragando con rodas de muiño coas cousas que estamos vendo e as que nos quedan por ver.
0: Digo moitas veces, o mellor xeito, o mellor antídoto e a mellor cura contra o machismo, contra a xenofobia, contra o racismo, para min é traballar dende empatía e o respeto. É dicir, eu se empezo a xeralizar, que cando xeralizamos sempre nos equivocamos. Se ti xeralizas, erras, querido e querida, sempre, porque non todas as mulleres son, non todos os homes son, non todos os monos son, non todos os peixes son. Sempre hai non excepcións que ademais veñen a confirmar a regla. Eu penso que cando ti xeralizas ou falas de colectivos e non tes empatía porque non coñeces a ninguén, é dicir, é moito máis fácil falar de os moros, así como se foran unha cousa,
1: sí,
0: que de repente ter unha veciña, non? Unha veciña árabe, que coñece a súa historia,
1: claro,
0: que sabes a que veo aquí, que sabes as que pasou, de repente empezas a dicir, os moros, as moras non lle fales así, porque a miña veciña é, invéntomo, Dayana, non é a mora do cuarto, non? Temos que poñerle nomes, apelidos e tamén conectar con esas historias para tamén empezar a derrubar prexuizos e loitar contra ese racismo, xenofobia, machismo, ademais. Algo moi importante para iso, Alma, comeza aquí, que o que estamos intentando facer, divulgar, dar a coñecer a todas esas culturas que nos fan máis rica, a a nós a cultura lucense, porque nos centrámonos no que temos aquí.
2: Sí, nos partimos das linguas que impartimos na Escola Oficial de Idiomas, que son 8, pero realmente a nosa comunidade, porque esta é unha sección que facemos toda a comunidade educativa, sí, da Escola Oficial de Idiomas, non só os docentes como a min, senón que tamén contamos coa colaboración de asistentes de conversa.
0: Bueno, alumnos, alumnas.
2: Alumnos e alumnas, somos unha comunidade moi diversa, por exemplo, bueno, nas aulas de español para estranxeiros temos múltiples nacionalidades máis aló das linguas que impartimos, co cal o ano pasado, facendo balance, participaron pois, bueno, de docentes, 5 alumnos, persoas pois, de diferentes nacionalidades, con diferentes perfis. Esas historias que comparten, esos coñecementos que comparten, axudan precisamente a derribar esos muros que temos nos muros mentais, que están fundamentados moitas veces na ignorancia ou na, bueno, na falta de experiencia. Hoxendía hai moita desinformación nas redes sociais, moitas generalizacións, como ti decías, froito do algoritmo. Moitos dos temas que tratamos, que tratamos aquí, pois son curiosidades, pero detrás desas curiosidades relacionadas coas linguas, coas culturas, pois ao final sempre aprendes algo. Sempre aprendes algo do outro, da outra, no? Eu que son profe de chinés, pois bueno, é unha lingua máis exótica, co cal os temas que traemos pois adoitanse quizáis menos coñecidos ou máis exóticos, pero aquí mesmo pois temos moitas persoas de orixe chinesa, e iso pois axuda moitísimo que vas un bazar a comprar algo e o mellor aínda grazas a escoitar este programa, pois o mellor aprendes algún saúdo, algunha palabra ou algunha curiosidade cultural relacionada con festas, con tradicións. Bueno, son cousiñas que curiosidades, pero que tamén ao final fannos
0: sí, medrar,
2: e cando viaxas, pois bueno, tes unha bagaxe máis grande. Eu falo de chinés, pero bueno, hai moitísimas linguas, moitísimas nacionalidades, moitísimas culturas.
0: Mira, de feito esta mañá a nosa compañeira Antía Montes baixou as rúas de Lugo para preguntarlle a xente se consideran ou por que para eles ou para elas é importante aprender linguas.
3: ¿Por qué crees vos que es importante aprender idiomas?
4: Hombre, porque hablar es importante, si te puedes entender con todo el mundo, pues mejor, claro.
5: Estoy totalmente de acuerdo.
4: Hay que comunicarse, es que la comunicación es fundamental.
5: Y viajar, claro, también, claro. Importante saber idiomas, sí, porque si no,
4: vas a Alemania y te gusta hablar con la gente. Si no sabes idiomas, pues lenguaje de signos.
3: ¿Y ustedes, por ejemplo, saben algún, aparte de...?
4: A ver, nosotros, es que nosotros vivimos en Cataluña, entonces entendemos catalán, inglés, nivel, bueno, nivel medio, el gallego, porque no es gallego. Yo lo entiendo, pero no lo hablo. No falo mucho.
3: Y por ejemplo, chinés, ¿parece que es importante aprenderlo?
4: Ay, sí.
5: Ahora sí.
4: El chino y el árabe.
0: A mí muy importante, muy el chino y el árabe.
2: Muy bien por él.
0: Ven por ahí, pero no son los más mayores, también acusa a los más mozos.
3: ¿Vos creéis que es importante aprender diferentes idiomas?
6: Sí, porque tienes que culturizarte y si vas a otro sitio necesitas saber otros idiomas. Al igual que la gente sabe el español, tienes que saber inglés. También es muy importante para el trabajo.
7: No, sí, me parece que es una forma de enriquecer mucho pues, tu vida y también para poder entender si vas a otros sitios. O también me parece algo muy importante que puede ser como un punto a favor en tu currículum y demás.
3: O sea, pensando sobre todo en viajar y trabajar.
6: Sí.
3: ¿Y vosotros, aparte de castellano, habláis algún idioma?
6: Inglés.
7: Inglés. Inglés y, bueno, y gallego, claro.
6: Sí.
3: ¿Y pues, chino, por ejemplo, os parecería importante aprenderlo?
7: Estando en sí en España, si no tienes en sí tanto pensado, o sea, obviamente todo lo que sea aprender, pues está bien, pero no le daría tanta importancia porque lo veo como muy lejos.
6: Exacto.
0: Lo vemos muy complicado, yo creo, Alma. Pero bueno, fijemos sí. Apología, do chinés. Puedes
2: sí,
0: observar,
2: sí, sí,
0: ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Fijemos apología. No, importante, estamos concienciados para trabajar, para viajar, para conocer. Gustábame esa recomendación, ¿no? Pues chino, árabe, es
2: sí.
0: Muy importante.
2: Saíron moitas motivacións para aprender sí. Linguas, a verdade, moi variadas.
0: Los lucenses están ao toque con esta sección.
2: Eu engadiría tamén que as linguas son unha porta precisamente para as novas culturas, para... Sí. Literatura, artes, música, para comprender realmente o mundo.
0: Ana, vou contigo, porque con Alma temos claro, con Alma temos claro o que vamos a facer, que seguir coñecendo, porque todavía nos quedan culturas, nos quedan todavía alumnos, nos quedan proxectos, nos quedan tantas cousas.
2: Sí, pois seguiremos compartindo curiosidades relacionadas coas linguas, sí. Pero non só iso, tamén estamos pendentes da actualidade, sempre aproveitamos pois calquera festa, festival, calquera nova de actualidade que está relacionada con algún aspecto lingüístico pues que nos aporte máis contexto, pues preparamos un contido especial para iso. Este ano, pues dende a biblioteca tamén queremos facer recomendacións de lecturas ou de outros produtos culturais relacionadas precisamente, claro, pues con estas xeografías.
0: E Ana, que nos queda por descubrir en Muller Tiñas que Ser? Porque o ano pasado, cando comezamos esta andaina, decíamos, bueno, a ver se o conseguimos, son moitos temas, son moitas semanas, quedaronnos moitos temas por tocar e moitas entrevistas.
1: Pois unha pasada. Mira, fixemos 22 programas, polo que levo aquí nas miñas libretas. Trouxemos a 24 mulleres, tocamos temas tan variopintos como, boa, pues, conquistando profesiones imposibles, como aquela rapazá que era mecánica de alta competición, encantadora, sobre ecoloxía e feminismo, falamos sobre as mulleres nas guerras, sobre a violencia, sobre a muller no traballo do Nadal, lembraste, e tamén sobre economía e feminismo, sobre dadismo, sobre a muller e a memoria histórica, as mulleres na Igrexa, sobre o mito do amor romántico, sobre como estaba a Palestina hoxe, sobre a muller e fútbol, trouxemos a mulleres maias, increíbles.
0: Ai, iso fora chulísimo,
1: chulísimas.
0: Sí.
1: Falamos do Banco do Tempo como outra maneira de que as mulleres se organizan para evitar caer no consumismo voraz. Falamos de maternidades, falamos de feminismo interseccional. Bueno, estos foron uns poucos dos moitos que tiñamos. Así que
0: creo que ademais
1: quedou un caixón enorme.
0: Como eu decía antes, igual que para o tema da raza, das comunidades, das diferentes culturas, tamén o coñecer casos, e poñerlle, claro, nome, apelido, saber o que teñen detrás, tamén, claro, os axuda a empatizar máis ou a medir máis o que vou dicir cando abra a boca.
1: Totalmente,
0: ¿no?
1: Mira, extrema dereita, o primeiro que fai é quitarlle esa identidade ás persoas. Entonces non son nenos nin nenas, son menas, unha cousa anodina, sí, sí. Quita, deshumanizas a xente, non son unha cultura maravillosa que ven a aportar cousas, son moros de,
0: sí,
1: xa sabes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Todo vai así. Os latinos son sudacas, en fin, todo é así.
0: As feminazis, bueno, é todo así no mesmo saco.
1: Las zurdas, que ahora,
0: las zurdas, las, que sí, xa ahora, me chamaron así no vídeo que subimos nas redes sociais, sí, a semana pasada, puxéronos todos os señores,
1: os señores, sí, do PP, sí, sí. Pues nada, un saludo para os señores do PP, que saiban que aquí seguimos as zurdas e vamos a dar moitísima guerra. Así que nada, sin problema, que nos atoparán sempre do lado correcto da historia.
0: Ana Torrón, Alma López, moitísimas grazas. Retomamos accións sobre feminismo, sobre cultura, interculturalidade e multiculturalidade. Aquí nos micrófonos doy por el Lugo os martes. Graciñas as dúas.
1: Grazas.
0: Hasta lo guiño. En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.

0: estamos de sobremesa, evidentemente. Sin alcohol, ¿eh? Aquí no hacemos apología de nada, absolutamente. Pero bueno, acaba de ser muy gracioso porque yo quería cortar, evidentemente, aparte de la letra. Pero tampoco es cuestión de estar aquí de festa todos los días. Y decían a mí, no, no, déjala, déjala. Bueno, en fin, 13:33 minutos de tarde. Agora sí que imos a entrar de cheo xa no baloncesto masculino desta nosa ben querida cidade de Lugo, eh? Bueno, pues seguimos renovando, ¿no? Porque onte non falou ningún deles bueno, pues, é interesante darlle esa benvida e confirmarles tamén aos ouvintes que van a continuar un ano máis con nós. Ovidio González, que tal, Ovidio, como estamos?
1: Hola, moi boas tardes, moi ben.
0: Fran Bonel, como andamos?
2: Hola, boa tarde, que tal tú?
0: Vamos indo. É aquí o meu carón, como sempre, Paco Trigo, que tal, Paco?
3: Moi ben.
0: Bueno, temos sintonía nova, agardo que vos guste o vídeo.
1: Sí, bueno, eu estou a música deixo bolo a Paco e a ti, que creo que son esos son os vecinos que máis controlades desta vaina, pero a min váleme ben.
0: Vale, ben, ¿no? Vou te pedir que te alonxes un pouquiño do micro porque te escoitamos un pouco distorsionado. Ou con moita forza,
1: así,
0: claro, pode ser.
1: Así mellor?
0: Noto máis ou menos igual, eh? Así pono lexos. A ver, hola.
1: Hola.
0: Bueno, así polo menos, sí, mellor.
1: Vale.
0: Bueno, Fran, a ti gusta, chou, tampouco opinas como vídeo.
2: Nah, a mí, váleme perfectamente. Se a vos os guste, a mí tamén. Gústame case todo tipo de música, así que non hai problema.
0: Case todo tipo, bueno, ben, por lo menos en este.
2: Sí, no, sempre hai un case, non se pode decir toda, porque bueno.
0: Claro, sempre hai algo que te pode sorprender para mal e despois vai a ser que pensen que che guste. Bueno, análise profunda musical logo ven da man de Paco.
3: Ah, oh, entonces vas aviado. Pero bueno, aporta enerxía, desde logo.
0: Bueno, oye, que un placer seguir aquí un ano máis con vos, que pasámoslo moi ben estes martes de tertulias, que agora van a ser martes e mércores, co cal vamos a ter máis tempo todavía para laretar e para seguir dándolle voltas á actualidade do Río Breogán. Un Río Breogán que bueno, que este deu-nos un verán bastante, bastante tranquilo. Onte facía eu a broma a Paco Basanta da imaxe mental de Tito Díaz sentado nunha hamaca, ca satisfacción do traballo ben feito, non? E o certo é que temos 7 xogadores do ano pasado, que eso xa nos dá un certo peldaño de tranquilidade, Ovidio.
1: Sí, sí. Este ano quizá mellor foi un pouco como o ano pasado, a mesma sensación, ¿no? Como se fixo todo moi rápido, a mí a verdade é que o verán fixo moi longuísimo porque apenas se había noticias do Breogán, o cual non deixa de ser a mellor das noticias. Equipo pesado, conseguir os seus objetivos de renovar a xente que quería renovar, as incorporacións fixéronse en xeral bastante rápido, porque bueno, hai equipos que aínda están no mercado e están pechando. E bueno, sí, a verdade é que foi un verán tranquilo na Secretaría Técnica.
0: Fran, certo que, bueno, levamos a varias tempadas, non, avisando, contando que temos esa sensación, ou polo menos eu teño, de que o Río Breogán a nivel institución está medrando pouquiño a pouco, e isto pode ser tamén un dos síntomas, non?
2: Bueno, eu creo que, a ver, a dirección deportiva do Breo leva xa uns anos, pues, caracterizándose por, bueno, por intentar rematar, digamos, de facer o equipo, pois, xa prácticamente no mes de junio, ¿no? Bueno, deixar algún detalle para principios de julio, pero creo que damos xa 2-3 anos que somos o primeiro equipo prácticamente da Liga que deixa a súa plantilla completa, unha forma de traballar que tengo a dirección deportiva, a mí, para poder, non esperar a última hora, porque bueno, porque sempre moitos equipos esperan a última hora de poder encontrar algo importante, pero ao final o que vai quedando son xogadores os que moitas veces non podemos acceder, ou directamente xogadores que, bueno, pues que non han que quedan no mercado e que a maior non son do interese do clube, ¿no? Entón, bueno, creo que é interesante así, e sobre todo cando faz un número de renovacións importantes, entonces bueno, pues é máis sinxelo todo, ¿no? É moito máis sinxelo e a verdade que bueno, que estás a traballar ben, e eso estás vendo, ¿no?
0: Paco, como ves ti o crecemento a nivel de organización dentro do Breogán.
3: O que está claro é que sí, porque además logo confirmase que esos fichaxes en xeral rinden. O sea, non é só o que se renove, renovas, e aí tens unha ventaxe, alguén que conoce o entorno, conoce a competición. Este ano na ACB vemos que están fichándose non só moita xente, moitos xogadores, non só que non teñen experiencia en ACB, sino en Europa. Entonces vai ser, bueno, unha liga quizás diferente este ano. Entonces o feito de ter 6-7 xogadores que xa coñecen a liga, facelo xa desde inicio, xa che dá moita tranquilidade cara a confección do resto, porque eso xa digamos que completa o que necesitas. Aí hai moito traballo de scouting, de valoración e de evaluación de xogadores. Entonces, bueno, eu creo que a dirección deportiva neste sentido non se lle pode poñer ningún pero.
0: Tamén nos dá tranquilidade o vídeo que volveu o bigote de Andrich, que estaba xente preocupada. Non sei se o viche.
1: Sí. Bueno, eu teño que decir que non, eu prefiro sin bigote. Eu sou un pouco de bigote, pero bueno, a mí o que me vale é que este ao nivel xa non pido o ano pasado, porque isto vai ser realmente difícil, ainda que visto en Pontevedra, pois estamos vendo ao mellor o mismo Andrés. A mí o que me interesa é que manteña o nivel de acerto que tivo na pasada temporada.
0: Bueno, falaremos agora deses partidos de pretempada que xa se disputaron, desas dúas victorias contra o Sporting de Lisboa e tamén contra o Real Madrid, nada máis e nada menos, que por certo o vídeo vai nos poder detallar moi ben esa victoria, porque ali estuvo ao pé do cañón retransmitindo para que pudiéramos ver todos, pero antes de soltar o tema da dirección deportiva, sí que me gustaría saber a vosa opinión sobre como se está levando un relevo que levábamos tempo vendo no horizonte, que parecía que non chegaba, e tiñamos incluso medo de que chegase de forma repentina, non? Porque quizás aquí o lógico, Fran, pois sería o que estamos vendo agora disimuladamente, que é un relevo paulatino, pouquiño a pouco, non? Fran quedou polo camiño. Fran?
2: Sí, estou aquí.
0: Ah, vale. Logo quedaste sen palabras, que ainda é peor.
2: No, é que ahora mesmo non podía falar. Refírome que falas da dirección deportiva
0: Do relevo, porque xa temos a Miguel García por aí paseando da man de Tito Díaz.
2: Sí, bueno, a verdade é que, a ver, en ese tema eu creo que se falou que viña como un axudante para a Secretaría Técnica e tal. Bueno, non sei, eu creo que aí tampouco o clube está sendo moi claro, non? Falouse fai tempo de un posible reemplazo, non? Pero a verdade é que finalizou o 30 de xuño e tampouco houve moita noticia máis, non? Tito parece que sigue no seu posto, parece que Miguel pois tamén está aí, pero tampouco temos, ou eu polo menos no meu punto de vista, non sei se Paco ou Billo teñen máis noticias, pero tampouco teño unha noticia de que sexa un relevo xa así ou que directamente, bueno, pois dende o clube xa dito alto, non? A min, bueno, a verdade é que eu creo que é unha boa noticia que o que se está vendo que Tito pois continúa a temporada máis, porque merece, non? Además merece esa confianza. Bueno, xa se saberá realmente despois se é o relevo natural ou é outra persoa. A verdade é que non teño moita información de eso.
0: Que che parece a ti, Paco?
3: Sí, bueno, tampouco teño ninguna información ao respecto. O que está claro que tamén que a dirección deportiva, ainda que a cabeza visible é Tito, é un traballo colectivo. Aí hai moita xente detrás, moita xente que traballa, e entendo que o de Miguel vai nesa línea, ¿no? Entonces incorporar a xente ao staff que no seu momento poida ter esa, digamos, ese cargo ou teña outro, bueno, eso xa dependerá da estrutura que queiran propoñer, non?
0: Unha persona ao vídeo que dende logo non é un descoñecido para Tito, porque xa estuveron no Leima Coruña.
1: Bueno, non para Tito nin para o baloncesto galego. Unha persona con unha ampla experiencia en todos os eidos do que pode ser un equipo de baloncesto profesional, unha trayectoria longa no Leima Coruña, despois orientou un pouco máis o seu traballo cara a funcións máis de organización de partidos, tanto na Coruña cando estuvo Leima en ACB como este ano pasado no Breogán, nos partidos de ACB. Bueno, eu se non recordo mal, non sei as palabras exactas de Tito cando fixo o balance de temporada despois de pechar todo, de pechar todas as fichaxes. Si lembro que Tito falou de que se incorporaba Miguel. Bueno, Miguel, eu creo que isto van a ser uns vasos comunicantes. Tito fará unha saída, entendo que... Non sei se me escoitades.
0: Sí. Estamos escoitando. Sí,
1: bueno, que eu perdín un pouco a comunicación. Decía que entendo que estos son vasos comunicantes, que Tito irá deixando paulatinamente as súas responsabilidades tal e como estaba previsto, e Miguel asumindo responsabilidades. De feito, a finales deste mes, cando se vaya a xogar a fase de clasificación para a BCL, nesta expedición non vai a estar Tito Díaz e vai a estar Miguel García. Xa estuvo tamén no sorteo da Copa Galicia. Bueno, pouco a pouco vai entrando, e unha persona moi capaz, para min un candidato perfecto para coller a remuda de Tito.
0: Bueno, pues veremos a ver como vai evolucionando este tema de Miguel García. A min a impresión que me dá é o que está contando o vídeo, que vai a ser un relevo feito pouquinho a pouco, porque tamén sabemos que chegar á dirección deportiva dun equipo da noite para mañá non suele ser doado, ni suele traer bons resultados, a non ser que sellas un hacha e teñes moitísimos contactos, cosa que tampouco
1: pode ser. Hoxe tamén se digo que hoxe vai ter un paso máis na súa formación, entre comillada, nesta nova responsabilidade que adquire, cando seguramente se estará presente nas reunións que se teñan con Misko Radnatovic con Moises Cohen, os representantes de Beobásquet que estarán en Lugo. Bueno, moitas cousas que hai que irse introducindo e que Tito vai no ir introducindo pouco a pouco, e si hai un relevo natural, mellor que non que seña un relevo por corte, digamos.
0: É que se veñen os padriños a Lugo, van dicir moitos no pazo cando os vexan por ali a ver como reciben. Pero bueno, antes de falar do que vai acontecer esta tarde, que tamén terá certo simbolismo, lembremos que estamos xa inmersos na tempada do 60 aniversario. Pois imos a falar de como viste o equipo nestas semanas de pretempada. Arrancaba pretempada ou abre tempada, chamemos como que eran, en Ribadeo, con nese encontro contra o Sporting de Lisboa, unha vitoria, e outro día nos prolegómenos do Encesta Rías, pois puidemos ver a un Río Breogán que foi quen de gañar un Real Madrid que, oye, podemos decir que viñara de vacacións, estuvo 8 dos seus xogadores primeiras espadas sobre a pista. Que te pareceu a ti, Paco?
3: Pois, bueno, mira, o primeiro partido de Ribadeo, un pouco o que se espera, non? Un partido primeiro, bueno, moitas imprecisións, pero a min gustoume moito, o estilo é irrenunciable, sorprendeu-me o nivel de acerto, sobre todo no tiro exterior, a estas alturas de temporada, e contra o Real Madrid, pois máis do mismo, non? Gustoume moito o equipo. Bueno, non sei se vamos entrar logo máis en cuestións, pero que sí que está definido o estilo de xogo, é o que me parece máis sorprendente, que as incorporacións adaptanse rapidamente á filosofía do cuerpo técnico, non?
0: Imagino que un estilo de xogo o vídeo que segue a estela do visto o ano pasado, non?
1: Sí, esa era unha das cuestións que había que dilucidar. Bueno, todos intuíamos que así iba a ser e que todo iba a seguir un pouco igual, porque sigue o mismo adestrador, sigue o mismo cuadro técnico, se renovaba a maior parte dos xogadores, algo que funcionou, sigue estendo os mismos actores, sería unha locura tratar de cambiar a partitura. Isto non, eu non entendería. Entonces, como ben apuntaba Paco, seguimos por ese camiño que nos deu bons resultados. Non hai ni un só argumento que nos leve a decir que hai que cambiar a forma de xogo, e bueno, e tamén, como indicaba Paco, as novas incorporacións, pois bueno, se lles viu bastante integrados. Eu, para mí, nestes partidos, eu iba con ollos para ver os novos. Os vellos xa sabes o que che poden dar. Eu quería saber, bueno, había moitas dúbidas, ou xente cuestionaba si, por exemplo, non sei, Peris se iba a estar ao nivel por non ter experiencia en ACB, e me sorprendeu, un xogador moi físico, un xogador con desparpajo, se xoga balóns, se defende. Bueno, estuvo a altura contra o Madrid, fixo un auténtico partidazo, E os dous norteamericanos, pues bueno, un pouco no camiño no que teñen que ir, de que este es, bueno, a primeira experiencia que teñen de xogar baloncesto en España, pero bueno, é xente que se lleve en formas e que teñen unha intensidade defensiva que o mellor non lle veíamos aos xogadores americanos do ano pasado. Ben, a min eu o que vin, sinceramente, pois me gustou. Agora hai que ir vendo como evoluciona.
0: Bueno, non sei se temos por aí a Fran. Fran, caeuse nos a comunicación con Fran, pero bueno, mentras recuperamos a comunicación con Fran, pois devolvo ya a pelota a Paco, porque precisamente falaba agora o vídeo de que a él o que lle preocupaba destos encontros, pois era precisamente fixarse nas novas incorporacións, non? Porque o resto xa os coñecemos do ano pasado.
3: Sí, bueno, Peris para mí foi un acerto. Seguira o algo en Zamora, pero sorprendeume. Sabía que ali fixera un bon papel, pero claro, salto a xogar na CB con estos xogadores, bueno, confirmouse totalmente que a parte da renovación o fichaje de Peris xa foi un gran acerto, co que, digamos, poder ir a vacacións. Logo xa ven o tema dos americanos, que tamén me gustaron, sobre todo pola actitude. É dicir, tanto no partido de Ribadeo como que vin en Ribadeo, están comprometidos, defenden, o propio Bolton, que non tuvo un partido contra Madrid moi bon, nos momentos decisivos aí estuvo, digo, non tivo un partido bon a nivel de acerto ofensivo ao principio, non? Uh-huh. Entonces, nese sentido, pues, moi ben, como que acabo de decir o vídeo. E unha cousa que me fixo pensar, que parece que no Breogán os xogadores medran. Houve un momento contra o Madrid, acabando xa o partido, que excepto a Gas, o base, Bolton, estaba na pista simultaneamente, me parece que me corrixo o vídeo que estaba ali, estaba Peris e Alonso simultaneamente, e me parece que estaba Andrich, me parece que estaba Arteaga. Uh-huh. Esos catro xogadores fai dous anos eran equipo medio-alto Levouro, Primeira Federación. Sí. E aí estábamos competindo con Madrid. É dicir, son xogadores que fai dous anos estaban a outro nivel e aquí medran. Eu creo que iso tamén é unha reflexión de por que tamén renovan.
0: Claro.
3: Porque medran aquí como xogadores, ven un trampolín de saída. Porque non son os diferentes, son os mesmos xogadores, pero aí estaban.
0: Fran. Hola.
2: Buenas.
0: Xa volviche. Estábamos falando aquí dos partidos de pretempada, de como viches o equipo nestas dúas primeiras tomas de contacto, e concretamente, pois comentaban agora o vídeo e Paco, pois as súas impresións das novas incorporacións, destacando, por exemplo, esa fichaxe de Peric.
2: Bueno, eu creo que os partidos de pretemporada sempre digo o mesmo, non? Para mí, bueno, é unha toma de contacto non pode sacarse moitas conclusións máis alá de que eu creo que, bueno, que máis ou menos polo que vimos nos dous partidos o equipo vai seguir xogando o mesmo, non? Que a un ritmo de xogo moi alto, posesións cortas, moito lanzamento exterior, que, bueno, que nos queda gañar, pois vai ter que estar moi atinado, non? Creo que esas son as conclusións que podemos sacar, non? E logo, bueno, porque de momento eu creo que hasta que todos os xogadores non estén aquí, que creo que, bueno, que hoxe, pues, probablemente quitando o dominicano xa estén todos, é cando empezará a verse un pouco máis digo, tácticamente do que pode ser o equipo, ¿no? Vimos que está xogando todavía moito, pues, eso, por conceptos, moito paú, moito pase, bloqueo, lanzamento, bueno, entón de momento, pues, bueno, non se pode sacar moitas conclusións,

0: xogador que, bueno, que vai ben para dentro e que vai aportar defensa, non? Creo que é un xogador que pode ser completo e que pode axudar, non? Logo, lógicamente, bueno, haberá que verlo despois xa, un ritmo de competición xa, bueno, pois pues máis grande, haberá que verlo pues xa contra, bueno, cando vaya pasando o tempo, non? Pero a priori, pois, pues, pareceme unha boa fichaxe, porque hai que ver sempre máis alado que os equipos como Logante, sempre tiene que ver máis alado que o mercado, digamos, da Liga CB, o mercado o que non podemos, bueno, acceder, ¿no? Entonces a primeira fe, pues estamos vendo que dende fai uns anos é unha liga onde saben xogadores pois pues, que poden aportar moito e que ao final pois pues, lles dan minutos, pois pues, son importantes, ¿no?
1: Bueno, non sei se o vídeo Paco queren apuntar algo sobre isto antes.
2: Coincido plenamente, bueno, creo que todo o mundo coincide nesta situación. Algún seguramente estará menos sorprendido que outros, eu teño que reconocer que o Aperis ou Perisovic, como me dixo Paco Basanto outro día que me escribiu, parece que xa lle chamaban por Lugo. Pois eu non o vira xogar nunca, entonces bueno, pero tamén temos que ser conscientes de que o Peris que vimos contra o Real Madrid non é o Peris, entendo, o que vamos ver ao longo da temporada, que terá outro protagonismo, aí o defendeu Jul, que tamén está como está para defender, pero está claro que nos deixou, o que eu quería ver era o xogador como era él, si se xogaba, si era tímido, si iba tal. A min foi, deu-me unha gratísima impresión e penso que nos vai axudar moito.
1: Bueno, pues nada, quedan unos 6 minutos de programa. Esta tarde, a partir das 7:30, partido de presentación no Pazo dos Deportes de Lugo, que probablemente señó, pues, o que máis interesa ao organismo, non volver a baixar ao Pazo, ainda que seña un martes, na volta ao cole a 7:30 da tarde, pero bueno, partido contra o KK Mega Serbio, van estar os padriños no Pazo, previsiblemente, e tamén vamos a poder ver a primeira equipación desta tempada 26-27, que pois podemos intuir que vai a tirar polo carácter retro destes últimos anos, sobre todo porque coincide con ese 60 aniversario do equipo celeste. Paco, que agardas para esta tarde?
3: Bueno, eso, unha presentación interesante, sí, por dous motivos. Ver xa máis ou menos completa a plantilla, falta de Anderson, pero bueno, tamén interesante outro equipo, porque é un dos equipos de Beobásquet. Quen sabe, hai xogadores que ao mellor en calquer momento poden aparecer por Lugo, entonces non é só ver o partido, é ver o Breogán e tamén ver o rival, porque a nivel individual podemos ao mellor observar aí algún xogador futurible e, bueno, e todo o que rodea eso, o entorno de Beobásquet.
1: Eu xuraría que Mabra xa se dá un paseo polo Pazo antes de fichar polo Breo, quereme sonar. Pero bueno, o vídeo, que agardas para esta tarde?
2: Bueno, espero unha boa tarde de baloncesto. Os padriños, como ben decía, xa están en Lugo. Viñeron, foi nos recoller Tito Díaz esta mañá, Radnatovic e Cohen están en Lugo. Tamén está Lukovic, que está integrado na Secretaría Técnica do KK Mega. O roster que trae o adestrador Bule Abdalovic, son xogadores, a maior parte deles moi novos, algo que sale da NCA. Veremos algún tamén que ten algo de experiencia, pero bueno, estuvo en Gran Canaria algún, pero apenas si xogou. Son xogadores que trae para, bueno, que collan experiencia. O maior creo que debe ter 24 anos, 23, e é o que vamos a ver. Tamén veremos xa por fin a Barankovic, Mabra e Casi Babu co equipo, non Anderson García, a ver si mércores xoves está aquí, serán arreglados os visados, está un pouco complicado. Que non vai xogar a Ilis, que está, bueno, Ilis tuvo unha elongación no cuádriceps, que é unha perna nos primeiros adestramentos da pretemporada, non pudo xogar nada, onte xa adestrou con contacto, pero bueno, estando estas alturas que estamos de temporada, teño a sensación de que non se quere arriscar e que eso peche como ten que pechar e poda estar incluso mellor para xogar alguna Copa Galicia. Eu voxe a dar un bo partido, unha boa tarde de baloncesto e empezar a ver rodando a este equipo.
1: Fran, que agardas ti logo para esta tarde? Chegar ao partido.
0: Sí, é o primeiro. Non moito máis, é verdade. Eu sempre digo que as pretemporadas, pues, estes partidos están para eso, para acumular minutos de xogo, para que os xogadores pues olvídense un pouco do monotemático que é o adestramento, a rutina física e todo isto, e bueno, e poder facer o físico pero xogando, e nada, para de cara ao público, pues bueno,

Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. E unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecologista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: conectar de novo co secretario técnico de Adega para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista eses plans da Xunta para construir máis encoros na nosa comunidade. Finxa Irexas, boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Está xustificada e unha boa medida construir máis encoros en Galicia para loitar contra a seca?
1: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de encoros é un parche temporal e non está exenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de choivas, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos ao respecto da xestión dos recursos hídricos. É dicir, que a Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estrutural, non? Entón, explícome. É dicir, as medidas de... É dicir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non ten en conta que a xestión dese recurso tense que facer a longo de todo ano, non únicamente na época de seca, é que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural como é a auga, de calquera recurso, é o aforro e eficiencia. E iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros. E ademais, pois que ven da man de declaracións a científicas como que a auga dos ríos perde ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, sexa moito máis sustentável. E antes de pensar en facer novos encoros, o mellor habería que pensar en facer ese uso, que o uso da auga e a xestión do recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver, que ve medidas conxunturais, non atinxe aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, de perdas na rede de suministro. A mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro actual, que perde pois casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso a auga.
0: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, que elas mesmos recoñecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acuíferos sería menos lesivo para o medio?
1: A ver, os acuíferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouco, hai moi pouca retención de algún acuífero soterrado, son en determinadas bacías, por exemplo, na bacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de agua soterrada importantes, pero, curiosamente, a bacía da Limia é unha das máis contaminadas por ese modelo de agricultura e de gandería industrial. E hai graves problemas de utilización, o recente encoro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa auga, por unha iniciativa de máis veciña. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galicia realmente. Os acuíferos son moi superficiais e transitorios, que se todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural, con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga de xeito natural se produce nas cabeceiras das bacías, sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente eso é pan para hoxe e fame para mañán, ou mellor dito, pouca fame para hoxe e moita máis fame para mañán, porque realmente é unha aproveitamento dos recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos agas en determinados lugares, non? Entón, eso é como, bueno, pues unha voutade máis, como a do señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir o prezo que ten a auga a veciñanza e as propias empresas, nos inventamos que os encoros son a solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, ¿no?
0: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca. Fins Eirexa, secretario técnico de ADEGA, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
1: A vos por intereses, saúdos.
0: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
2: Radio Lugo, Cadena Ser. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
3: Aunque mi madre nunca parecía prestar atención a lo que ocurría en el callejón, no se le escapaba una. Oía todas las voces, percibía cada revoloteo de las sábanas, captaba cualquier llamada y transmisión. Nos reíamos juntas del inglés macarrónico de una, de lo bocazas e indiscreta que era la otra, de un chillido por ahí y de una tremenda retaila de tacos por allá. Sus incesantes comentarios sobre la vida al otro lado de la ventana me permitieron degustar por primera vez los frutos de la inteligencia. Sabía cómo convertir el cotilleo en información. Oía una voz elevarse una nota y hacía la siguiente observación. Esta mañana discutió con el marido. O bajar una nota y entonces era que se le ha puesto el niño malo. O interceptaba un diálogo a toda prisa y a partir de él diagnosticaba el enfriamiento de una amistad. Esta habilidad suya me transmitía bienestar y me arrancaba emoción. La vida parecía más plena, más intensa y más interesante cuando mi madre otorgaba sentido a la actividad humana que transcurría en el callejón.
4: Apegos feroces. Vivian Gornick, 2017.
2: Cadena Ser. El placer de escuchar.
5: Láser. El sonido de la vida.